0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Ia nak pergi ring. Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temu hajan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atai maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh, pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tung mau tu na duyu, duyu jarun aku nganyut jalan. Tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.